0: dasakan yerajshtutyun vor arastatsnume dzer nerashkhare.
1: Ludwig van Beethoven, Sonat Tavjutaki yev Dashtamuri Hamar, Tiv 3, La Major, Opus 69. Կատարում են Սուրեն Բագրատունին, Tavjutak, yev Ralph Votapek-ը, Dashnamur.